0: Malá morská panna. Na šírom mori je voda belasá ani najkrajšia nevedza a taká jasná ako najčistejšie sklo. Ale je veľmi hlboká. Ani najdlhšie kotevné lano by nedosiahlo na dno. Veľa kostolných veží by sa muselo postaviť od morského dna nahor, aby dosiahli nad hladinu. Tam dolu sídlia morskí ľudia. A v najväčšej hlbočine je zámok morského kráľa. Múry má z koralov, dlhé končité obloky z najčistejšieho jantáru a strecha je z mušlí, ktoré sa otvárajú a zatvárajú podľa toho, ako prúdi voda. Vyzerá to prekrásne. Veď v každej mušli je jagavá perla, ktorá by bola nádhernou ozdobou na korune každej kráľovnej. Morský kráľ bol už dlhé roky vdovcom a jeho staručká mať mu viedla domácnosť. Bola to múdra žena, ale hrdá na svoj vznešený rod a veľmi ľúbila malé morské princezné svoje vnučky. Bolo to 6 utešených detí, no najmladšia bola zo všetkých najkrajšia. Pleť mala čistú, oči belasé ako more v najväčšej hĺbke. Lenže priam tak ako jej sestry nemala nohy. Jej telo sa končilo rybým chvostom. Nebolo pre ňu väčšej radosti, ako počuť o ľudskom svete nad morom. Stará mať musela rozprávať všetko, čo vedela o lodiach aj mestách, o ľuďoch a zvieratách. Najmä to sa jej zdalo neobyčajne krásne, že na rozdiel od kvetov na morskom dne sú na zemi kvety voňavé, že lesy sú zelené a ryby, ktoré vidieť medzi konármi stromov, spievajú tak hlasito a prekrásne, až srdce plesá. Rybami nazvala stará mať vtáky, lebo inak by jej princezné nerozumeli, keďže ešte vtáky nevideli. Keď budete mať 15 rokov, povedala stará mať, môžete sa vynoriť z mora, sedieť v mesačnom svite na skalisku a pozerať na veľké lode, ktoré sa budú okolo vás plaviť. Uvidíte lesy a mestá. Ani jedna z nich nečakala tak túžobne na svojich 15 rokov ako najmladšia.
1: Ach, keby som už mala 15 rokov, povedala. Viem, že si veľmi obľúbim tam ten svet hore a ľudí, čo tam žijú.
0: Až sa jedného dňa konečne dočkala. No, tak sme ťa už vychovali, povedala jej stará mať. Poď, nech ťa ozdobím ako tvoje ostatné sestry. Dala jej do vlasov veniec bielých ľalí a v každom lupienku na kvete bolo pol perly.
1: S Bohom!
0: Pozdravila sa a vznášala sa nahor tak zľahka ako bublina. Keď vystrčila hlavu nad hladinu, zazrela veľkú loď s tromi sťažňami. Počula odtiaľ hudbu a spev a keď sa začalo stmievať, zažali tam stovky pestrých svetiel. Malá morská panna priplávala rovno k obločiku kajuty a vždy, keď ju voda podvihla do výšky, videla cez zrkadlovo čistý obločik dovnútra. Tam stálo veľa vyparádených ľudí, ale zo všetkých najkrajší bol mladý princ s veľkými čiernymi očami. Iste nebol oveľa starší ako 16-ročný, práve mal narodeniny a preto tu bolo toľko slávy. Ach, aký bol ten mladý princ pekný. Tisol ľuďom ruky, smial sa a usmieval, kým hudba znela do krásnej noci. Bolo už neskoro. More v hĺbke šumelo a hučalo. Vlny boli čoraz prúčie, obloha sa zaťahovala veľkými mrakmi, v diaľke sa blískalo. To bude strašná búrka. Loď vrzgala a praskala, hrubé dosky sa prehýbali pri prudkých nárazoch vln, sťažeň sa zlomil v prostriedku, ani keby bol z trstia. Loď sa nakláňala na bok a vnikala do nej voda. Malá morská panna už videla, že sú v nebezpečenstve a sama si musela dávať pozor na trámy a úlomky z lode, čo plávali po hladine. Na chvíľu nastala taká tma, že nevidela vôbec nič, ale keď sa zablískalo, bolo opäť tak jasno, že videla všetkých na lodi. Každý robil, čo mohol. Hľadala mladého princa a keď sa loď rozpoltila, videla ho, ako klesá v hlbokom mori. Najprv sa potešila, veď teraz príde k nej na morské dno. No potom si uvedomila, že ľudia nemôžu žiť vo vode a že princa iba mŕtvy môže dostať do zámku jej otca. Nie, nesmie zomrieť. Zaplávala k mladému princovi, ktorý už temer nevládal plávať v rozbúrenom mori. Ruky a nohy mu začali meravieť, krásne oči mal zatvorené, bol by musel umrieť, keby nebola prišla malá morská panna. Držala mu hlavu nad hladinou a nechala sa unášať vlnami. Nad ránom sa búrka utíšila. Červené slnko zažiarilo nad vodou a princové líca akoby pritom ožili. Ale oči mal stále zatvorené. Morská panna ho poboskala na vysoké pekné čelo a zahladila mu mokré vlasy. Ešte raz ho poboskala a zaželala mu, aby žil. Priplávala s pekným princom do malej zátoky a uložila ho do piesku. Vo veľkej bielej budove práve zazvonili zvony a po záhrade prechádzalo veľa mladých dievčat. Malá morská panna odplávala za vysoké kamene, čo sa týčili nad hladinou. Vlasy a prsia si pokryla morskou penou, aby nik nevidel jej malú tváričku a dávala pozor, kto príde k úbohému princovi. Netrvalo dlho a prišlo k nemu mladé dievča. Zdalo sa, že je celé vystrašené, no len na okamih. Potom priviedla viacerých ľudí a morská panna videla, ako princ ožil a usmieval sa na všetkých dookola. Na morskú panu sa neusmieval, veď nevedel, že ho zachránila. Bola veľmi sklamaná a keď princa odviedli do veľkej budovy, zarmútene sa ponorila pod hladinu a plávala domov do otcovho zámku. Vždy bývala tichá a zamyslená, no teraz bola oveľa zádumčivejšia. Sestry sa jej spýtovali, čo videla poprvý raz nad hladinou, ale ona im nič nerozprávala. Neraz večer i ráno vyplávala nad hladinu tam, kde nechala princa. Napokon to už nemohla dlhšie vydržať a zverila sa jednej zo svojich sestier. A onedlho to vedeli všetky ostatné. Jedna z nich jej prezradila, kde je princovo kráľovstvo. Poď, sestrička, povedali jej ostatné princezné. Dali jej ruky na plecia a v dlhom rade vystúpili nad hladinu tam, kde bol princov zámok. Zámok bol postavený zo svetložltých jagavých kameňov s veľkými mramorovými schodišťami, z ktorých jedno viedlo do mora. Teraz vedela, kde princ býva a často ta prichádzala po vode večer a v noci. Keď rybári so svetlami lovili na mori, počula ich, ako rozprávajú veľa dobrého o mladom princovi. A bola rada, že mu zachránila život, keď sa polomrtvý zmietal vo vlnách. Mala ľudí stále radšej a čoraz väčšmi si želala, aby mohla ísť medzi nich. Zdalo sa jej, že ich svet je oveľa väčší ako jej. Na lodiach sa môžu plaviť po mori, môžu vystúpiť na obrovské hory vysoko nad mraky a ich kraje s lesmi a poliami sa prestierajú ďalej, než jej oko dohliadne. Toľko sa toho chcela dozvedieť, no sestry jej nevedeli odpovedať na všetko. Preto sa spýtovala starej matky, ktorá dobre poznala svet hore a správne ho nazývala Zem nad morom. Keď sa ľudia neutopia, spýtala sa malá morská panna, môžu žiť večne, neumierajú ako my v mori? Nie, odpovedala stará mať. Aj oni musia umrieť, ba ich život je kratší než náš. My môžeme žiť 300 rokov, ale keď sa náš život skončí, zmeníme sa na morskú penu. Nemáme ani len hrob medzi svojimi drahými. Nemáme nesmrteľnú dušu a nikdy neožijeme. Ľudia však majú dušu, ktorá žije večne. Žije i potom, keď sa telo dostane do zeme. Stúpa jasným vzduchom k žiariacim hviezdam. Rovnako ako my sa vynoríme z mora a vidíme ľudské kraje, tak i oni sa vynoria na neznáme krásne miesta, ktoré my nikdy neuvidíme. Prečo my nemáme nesmrteľnú dušu? Povedala zarmútene malá morská panna. Dala by som všetky roky, čo mám ešte žiť, za to, aby som čo len jediný deň bola človekom a potom, aby som poznala nebeský svet. Na to nesmieš myslieť, varovala ju stará mať. My žijeme oveľa lepšie a šťastnejšie než ľudia. Teda umriem. Budem sa vznášať na mori ako pena a nebudem môcť počúvať hudbu vln, pozerať na krásne kvety a na červené slniečko. A nemôžem urobiť vôbec nič, aby som získala nesmrteľnú dušu?
2: Nie, povedala stará mať.
0: Iba ak by si ťa dáky človek tak obľúbil, že by si mu bola viacej než vlastný otec a matka. Keby sa celou svojou mysľou s láskou primkol k tebe a vložil by svoju pravú ruku do tvojej so sľubom vernosti tu i vo večnosti. Vtedy by jeho duša vošla do tvojho tela a aj ty by si mohla poznať ľudské šťastie. Dal by ti dušu a predsa by si svoju zachoval. Ale to sa nikdy nemôže stať. Tu v mori je krásny tvoj rybí chvost, ale ľudia na zemi ho pokladajú za mrzký, nerozumejú tomu. Kto má byť tam pekný, musí mať dva nemotorné stĺpy, ktoré oni nazývajú nohy. Malá morská panna povzdychla a zarmútene pozrela na svoj rybí chvost. Nemohla zabudnúť na pekného princa a na svoj žiaľ, že nemá nesmrteľnú dušu ako on. I vykradla sa raz zo zámku svojho otca a kým tam všetci spievali a veselili sa, sedela zarmútená vo svojej záhradke. Tu začula cez vodu lesný roh a pomyslela si. Teraz sa iste plaví nado mnou ten, ktorého ľúbim väčšmi než otca a matku. Ten, ku ktorému som sa primkla celou svojou mysľou, do ktorého rúk by som chcela vložiť šťastie svojho života. Na všetko sa odvážim, len aby som získala jeho a nesmrteľnú dušu. Kým moje sestry tancujú v otcovom zámku, pôjdem k morskej čarodejnici. Vždy som sa jej tak bála, ale teraz mi jazda poradí a pomôže. Malá morská panna vyšla zo svojej záhradky a zamierila k divým vírom, kde bývala čarodejnica. Po chvíli prišla k širokému, slizkému priestranstvu v lese, kde sa prevaľovali veľké, tučné vodné užovky a ukazovali mrzké, bielo-žlté bruchá. Uprostred priestranstva stál dom z bielých kostí utopených ľudí. Tam sedela morská čarodejnica.
2: Viem, čo chceš, privítala ju morská striga. Je to o teba hlúposť, ale maj si svoju vôľu. Aj tak ťa privedie do nešťastia, krásna moja princezná. Uvarím ti nápoj. S ním odplávaš pred východom slnka na zem, sadneš si tam na breh a vypiješ ho. Potom sa ti chvost rozdelí a zmení sa na to, čo mu ľudia vravia utešené nôžky. Ale to bolí, ako by ti telom prebiehal ostrý meč. Všetci, čo ťa uvidia, budú vravieť, že si najkrajšie dievča, aké kedy videli. Zostane ti plavná chôdza. Nijaká tanečnica sa nebude tak vznášať ako ty. Ale pri každom kroku budeš cítiť takú bolesť, ako by si stúpila na ostrý nôž a porezala sa do krvi. Ak chceš toto všetko vytrpieť, potom ti pomôžem.
1: Áno, zvolala malá morská panna rozochveným hlasom a myslela pritom na princa a na to, že získa nesmrteľnú dušu.
2: Ale zapamätaj si, povedala čarodejnica. Keď raz dostaneš ľudskú podobu, potom sa už nikdy nebudeš môcť stať morskou pannou. Nikdy nebudeš môcť zostúpiť cez vodu k svojim sestrám a do zámku svojho otca. A ak nezískaš princovú lásku, takú, že pre teba zabudne na otca i matku, a ak sa k tebe neprimkne celou mysľou, a nedá kňazovi spojiť vaše ruky, aby ste sa stali mužom a ženou, potom nezískaš nesmrteľnú dušu. Prvé ráno po jeho svadbe pukne ti srdce a zmeníš sa na penu na vode.
1: Chcem to, odvetila princezná bledá ako smrť.
2: Ale im nemusíš zaplatiť, povedala striga. A nežiadam málo. Máš najkrajší hlas tu na morskom dne. Iste si myslíš, že ním princa očaríš, ale ten hlas musíš dať mne.
1: Ale keď mi vezmeš hlas, povedala malá morská panna, čo mi potom zostane?
2: Tvoja krásna postava, povedala striga. Tvoja plavná chôdza a výrečné oči. Nimi si ľahko podmaníš ľudské srdce.
1: Nech sa tak stane, odvetila malá morská panna. Striga si postavila kotol a uvarila čarovný nápoj.
2: Tu ho máš a choď,
0: povedala striga a zobrala si jazyk malej morskej panny, ktorá potom ostala nemá. Nemohla ani spievať, ani hovoriť. Malá morská panna vypila ohnivo tuhý nápoj a cítila, ako by jej temným telom prešiel dvojsečný meč. Dostala závrat a ležala ani mŕtva. Keď slnko zasvietlo ponad more, zobudila sa a pocítila pálivú bolesť. Ale priamo pred ňou stál krásny mladý princ a upieral na ňu uhľovo-čierne oči, takže sklopila zrak a tu videla, že jej rybí chvost sa premenil na dvoje prekrásnych nôžok, najkrajších, aké kedy dievča malo. Princa jej opýtal, kto je a ako sa sem dostala. Ona pozrela na neho svojimi temnobelasými očami vľúdne a predsa tak zarmútene. Veď nemohla hovoriť. Tu ju chytil za ruku a odviedol ju do zámku. Ako jej striga predpovedala, pri každom kroku pocítila bolesť, ako by šliapala po končitých šidlách a ostrých nožoch. Ale to rada znášala. Držiac sa princa za ruku, vznášala sa ani bublina a princ i všetci obdivovali jej pôvabnú plavnú chôdzu. Dostala vzácne šaty z hodvábu a mušelínu a bola v zámku zo všetkých najkrajšia. Ale bola nemá, nemohla ani spievať, ani hovoriť. Prišli krásne otrokyne oblečené v hodvábe a zlate a spievali princovi a jeho kráľovským rodičom. Jedna z nich spievala krajšie než všetky ostatné a princ jej zatlieskal a usmial sa na ňu. Malá morská panna sa zarmútila, lebo vedela, že ona by bola spievala oveľa krajšie. Pomyslela si. Keby len vedel, že preto, aby som bola pri ňom, musela som sa naveky zrieť svojho hlasu. Potom otrokyne tancovali pôvabné vzletné tance pri prekrásnej hudbe. Tu malá morská panna dvihla pekné biele ruky, dvihla sa na prsty a vznášala sa po dláške. Tancovala, ako ešte nik netancoval. Pri každom pohybe bola jej krása očividnejšia. Jej oči sa prihovárali k srdcu hlbšie než spev otrokyň. Všetci boli nadšení, najmä princ, ktorý ju nazýval svojim najdúchom. A ona tancovala ďalej, hoci vždy, keď sa nohou dotkla zeme, bolo jej, ako by šliapala po ostrých nožoch. Princ vravel, že musí navždy zostať u neho a dovolil jej, aby spávala pri jeho dverách na zamatovom vankúši. Keď ostatní v noci spali, vyšla si na široké mramorové schodište. Stála v studenej morskej vode, chladila si rozpálené nohy a tu si často pomyslela na svojich v morskej hĺbke. Zo dňa na deň ju mal princ radšej. Ľúbil ju, ako môžeme ľúbiť dobré, milé dieťa. No ani na úmu nezišlo, aby z nej urobil svoju kráľovnú. Ale musí byť jeho ženou, lebo ináč nezíska nesmrteľnú dušu a v jeho svadobné ráno sa zmení na morskú penu. Nemáš ma zo všetkých najradšej. Zdalo sa, že vravia oči malej morskej panny, keď ju vzal do náručia a boskával ju na pekné čelo. Hej, si moja najdrahšia, povedal princ. Lebo máš srdce najlepšie zo všetkých. Si mi najoddanejšia a podobáš sa mladému dievčaťu, čo som kedysi videl. Ale iste ho už nikdy nenájdem. To dievča mi zachránilo život. Ju jedinú na tomto svete by som mohol ľúbiť. Ale ty sa jej podobáš. Temer mi vytláčaš z duše jej obraz.
1: Nevieš, že ja som mu zachránila život, pomyslela si malá morská panna. Ja som ho preniesla cez more k lesu, kde bol chrám. Ja som prikrytá penou hľadela, či príde dáky človek. Videla som to pekné dievča, ktoré má radšej než mňa.
0: A morská panna si hlboko vzdychla. Plakať nevedela. Musím odcestovať, povedal jej raz princ. Musím pozrieť na peknú princeznú. Rodičia ma o to žiadajú. Ale nemôžu ma nútiť, aby som si ju priviedol domov ako svoju nevestu. Nemôžem ju ľúbiť. Nepodobá sa peknému dievčaťu, ako sa podobáš ty. A keby som si raz mal vybrať nevestu, bola by si to skorej ty. Ty môj nemý najdúšik s hovoriacimi očami. A poboskal ju na červené ústa, poihral sa s jej dlhými vlasmi a priložil si hlavu na jej srdce, ktoré snilo o ľudskom šťastí a nesmrteľnej duši. Na druhý deň ráno loď priplávala do prístavu pri nádhernom meste susedného kráľa. Všetky kostolné zvony sa rozvonili a malá morská pana túžila vidieť krásu princeznej. A musela uznať, že väčšiu krásku nikdy nevidela.
2: To si ty, zvolal princ. Ty, ktorá si ma zachránila, keď som ležal na pobreží ani mŕtvy.
0: A stisol v náručí červenajúcu sa nevestu.
2: Ach, som priveľmi šťastný,
0: povedal malej morskej pane. Splnilo sa mi to najlepšie, čo som sa ani neodvážil dúfať. Ty sa budeš tešiť.

tichej, chladivej noci. Malá morská panna vedela, že dnes večer vidí naposledy toho, pre ktorého opustila svojich drahých a svoj domov. Vzdala sa svojho prekrásneho hlasu a každý deň trpí nekonečné muky, hoci na to ani nepomyslí. Čaká ju večná noc bez myšlienok a bez snov, lebo nemá dušu a nemôže ju ani získať. Vedela, že prvý slnečný lúč ju zabije. Tu zazrela svoje sestry, ako vystúpili nad hladinu, bledé ako ona. Dlhé vlasy im už neviali vo vetre, mali ich odstrihnuté. Dali sme ich čarodejnici, aby nám pomohla, že by si nezomrela tejto noci. Dostali sme od nej nôž, tento tu. Vidíš, aký je ostrý? Kým slnko vyjde, musíš ho pichnúť princovi do srdca. A keď ti jeho teplá krv pokropí nohy, zrastú sa ti do rybieho chvosta. Potom sa zasa staneš morskou pannou. Budeš môcť zostúpiť do vody medzi nás a budeš si môcť žiť svojich 300 rokov, kým sa zmeníš na mŕtvú slanú morskú pennu. Ponáhľaj sa! Pred východom slnka musíš zomrieť buď ty, alebo on. Malá morská panna odhrnula purpurový záves na stane a videla krásnu nevestu, ako spí s hlavou na princovej hrudi. Morská panna sa sklonila, poboskala princa na pekné čelo a dvihla hlavu k oblohe, kde ranné zore boli čoraz jasnejšie. Nôž sa jej zatriasol v rukách, ale tu ho hodila ďaleko do vln, ktoré sa sfarbili na červeno tam, kde dopadol. Ešte raz pozrela hasnúcim pohľadom na princa, v zápäti skočila z lode do mora a cítila, ako sa jej telo rozpúšťa na penu. Ku komu prichádzam? Spýtala sa, lebo počula okolo seba zvláštne hlasy. K céram vzduchu, odpovedali jej. Morská panna nemá nesmrteľnú dušu a môže ju získať, iba ak sa jej dostane ľudskej lásky. Ani céry vzduchu nemajú večnú dušu, ale môžu si ju stvoriť dobrými skutkami. Odlietame do teplých krajov, kde vlažný vzduch, nakazený morom, zabíja ľudí. Budeme ho ochladzovať, budeme šíriť vzduchom vôňu kvetov a budeme tak poskytovať osvieženie a uzdravenie. Keď sa budeme za 300 rokov podľa svojich schopností usilovať o dobro, získame nesmrteľnú dušu a poznáme večné šťastie ľudí. Úbohá malá morská panna, ty si sa z celého srdca usilovala o to isté ako my. Trápila si sa a trpela si, až si sa pozdvihla do sveta vzdušných duchov a teraz si môžeš o 300 rokov dobrými skutkami získať nesmrteľnú dušu. Malá morská panna zdvihla priezračné ruky k Božiemu slnku a poprvý raz pocítila slzy. Na lodi bol opäť čulý ruch. Videla princa s peknou nevestou, ako ju hľadajú, ako bolestne hľadia do zvlnenej peny, ani keby vedeli, že skočila do vln. Neviditeľná poboskala nevestu na čelo. Usmiala sa na princa a spolu s ostatnými deťmi vzduchu sa vzniesla na ružový mrak, čo letel vzduchom.

0: kresadlo. Po Hradskej si vykračoval vojak. Raz, dva, raz, dva. Na chrbte mal batoh a šabľu po boku. Bol na vojne a teraz sa vracal domov. Tu stretne na Hradskej bosorku. Bola stará a ohyzná, spodná pera jej visela až na prsia.
1: Dobrý večer, vojačik,
0: prihovorila sa mu bosorka.
1: Akú máš peknú šablu a veľký batoh, si pravý vojak. A ak budeš chcieť, dostaneš toľko peňazí, koľko...

0: Ako sa ti len zažiada?
1: Ďakujem ti, stará bosorka, odvetil vojak.
0: Vidíš ten veľký strom?
1: Spýtala sa bosorka a ukázala na strom, ktorý stál vedľa nich.
0: Znútra je celkom prázdny. Vylezieš naň a zhora uvidíš v kmeni dieru, cez ktorú sa prešmykneš a vojdeš hlboko do stromu. Okolo pása ti uviažem povraz, aby som ťa mohla vytiahnuť, keď na mňa zavoláš.
1: Po čo mám ísť do toho stromu? Opýtal sa vojak.
0: Po peniaze,
1: riekla bosorka.
0: Aby si vedel, keď sa spustíš na dno stromu, ocitneš sa vo veľkej chodbe. Je v nej dosť svetla, lebo tam horí vyše 100 lamp. Potom uvidíš troje dverí. Môžeš ich otvoriť, kľúče sú v nich. Keď vojdeš do prvej miestnosti, uvidíš tam naprostred lášky veľkú truhlicu a na nej sedí pes. Má oči veľké ako čajové šálky, ale na to ty nedbaj. Dám ti svoju belasokockovanú zásteru, prestri ju na zem, potom rýchlo vezmi psa, posaď ho na moju zásteru, otvor truhlicu a naber si odtiaľ medených petákov, koľko sa ti len zachce. No ak máš radšej striebro, chod do ďalšej izby. Lenže tam sedí pes, ktorý má oči veľké ako mlynské kolesa. Ale na to ty nedbaj, posaď ho len na moju zásteru a naber si peňazí. No, a ak by si však chcel aj zlato, môžeš ho mať toľko, koľko len unesieš. Zlato je v tretej miestnosti. No pes, ktorý tam sedí na truhlici s peniazmi, má oči veľké ako okrúhla veža v Kodani. Uvidíš, je to ozrutné psisko, ale na to nedbaj. Posaď ho len na moju zásteru, nič ti neurobí a naber si z truhlice zlata, koľko len chceš.
1: To by nebolo zlé, povedal vojak. No ale čo mám za to priniesť tebe, stará bosorka, ha? Nadarmo ma tam neposielaš. Viem, že aj ty budeš voľačo chcieť.
0: Nie,
1: povedala bosorka.
0: Nechcem ani len deravý groš. Priniesieš mi len staré kresadlo. Čo tam zabudla moja stará matej, keď tam posledný raz bola?
1: No, tak mi opáš povraz, povedal vojak.
0: Tu je, riekla bosorka, a tu máš moju belasokockovanú zásteru.
1: Potom vojak vyliezol na strom, spustil sa do diery a zastal vo veľkej chodbe, v ktorej, ako vravela bosorka, horelo vyše 100 lámp. A už otvoril prvé dvere. Sedel tam pes a gánil na neho okáľmi veľkými ani čajové šálky. Ty si mi ale chlapík, zhýkol vojak. Hneď ho posadil na bosorkinu zásteru, nabral si medených petákov, až mal plné vrecká, zatvoril truhlicu, posadil na ňu psa a šiel do druhej izby. Tam sedel pes s okáľmi ani mlynské kolesa. Len nám na toľko negáň, zahriakol ho vojak. Ešte by ťa mohli rozbolieť oči. Posadil psa na bosorkinu zásteru, a keď videl v truhlici hrbu strieborných peňazí, odhodil všetky medené, čo mal a naplnil si vrecko i batok samým striebrom. Potom šiel do tretej miestnosti. Juj, to bolo hnusné. Pes mal naozaj oči veľké ani okrúhla veža a krútili sa mu v hlave ako kolesá. Dobrý večer, pozdravil vojak a zdvihol ruku k čiapke. Veď takého psa ešte v živote nevidel. Ale keď na neho chvíľu pozeral, pomyslel si, že to hádam postačí a dal ho na dlášku. Potom otvoril truhlicu a... Ach, pane Bože, koľko tam len bolo zlata. bol by za to kúpil celú Kodaň i pernikárkino cukrové prasiatko, všetkých cínových vojačikov, biče a hojdacie koníky z celého sveta.